Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımız da Ceylan'ın sesinden sizlerle birlikte dinledik. Değerli dinleyenler hemen geçeyim. Sıradaki mesajımıza Orhan babasından gelip yazdı. Merhabalar, hayırlı akşamlar ve bayramımız da mübarek olsun diyeceğiz Dünya Hanım. Teşekkür ederim, sağ olasın. Yazıp da bir güzel şarkı istedim sizlerle. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Eğer mümkünse güzel bir şarkı olsun ve yazıp da armağan edirəm ilk öncə sizlərə və bütün Kərkük millətinə, bütün Türkmanlara armağan olsun və sevdiklərimə armağan gəlsin. Təşəkkürlər, saygılar sizlərə. Təşəkkür edərik sənə proqramımıza katıldığı üçün. Dəyərli dinləyənlər, təbii istəklər proqramı sizlərdən canlı-canlı davam edir, dəyərli dinləyənlər. Və deyərək buradan katılmayanlara sizlər də katılın proqramımıza və baxalım kimlər daha katılır proqramımıza və istək şarkılar olsun olacaq bu güzel axşamda. O zaman gidəyəm bir güzel şarkı sizlərdən dinləyəyim.